ain reendat linalit aus esil uchish hunil kapuktesi resilal reta shaksh kawre singilish ole la kuala lak ahol liharubeb ta abin kesa shunkapal.